e ka bo pada so reto yin eto wa owuro nla wa ni koni lagelo 96.7 fm okay to ga joke lo ile fun bala fere lati do si ni le ibadan aye ba se ba ara wa soro bo lati bi idaji latago meri an soro nipa

0: lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gilu ibabani. Oke gajo ke ni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wa o. Esi te mbo wa.
1: Kari mandeyi, apolori omo salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa, tati mpase pioba.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Lagilu FM 96.7.

0: 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.